boa na ye wo se wi a me se awra no boa osora sani apotiano sa na mi nyankopɔ bi ti.